lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ndarim aduna lañ xamni ki moy muju leral aduna bamba ngi tok kero ki soob di waxtan ak jamal amin job ba won ñi waxtan am ndaw lu ñew ci bamba dal di koy de ni zona fa jaxate amna gantay mu jël loxom bu tedd boba mbake bind ci suuf asaliha cey mbake mamadul amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër jox ko kadim